اوکے جی, السلام علیکم اینڈ وانس اگین یو زلی بیا السلام علیکم. السلام علیکم, امید ساتم د خپل پاک مولا رب رحیم کریم نا چې د ژوند په خوشی بو خو ساتنو لمحاتو واقعاتو ادبیاتو فلسفیاتو عمرانیاتو سلیمیاتو نظریاتو او بیا وی چې پلکیاتو

0: او بلونه کم کی بلونه کم کی حکومت و توی زمان گومنه لا بلونه بدل کم کو نو مخی خوب دور دور بلونه کنه اغلوی دغبه کنه
1: بالکل بالکل
0: اغلوی لگه دل یار اغا کاغذ شارت کو
1: نیم آپ کی
0: نو شارتی که کنه
1: ہاں
0: کم صورت کی نو
1: بابو ما پک
0: اغا خلکو احتجاجو کہ یار بلونه کم کی کنه او بلونه کم کی بلونه کم کی حکومت و توی زمان گومنه لا بلونه بدل کم کو نو مخی خوب دور دور بلونه کنه اغلوی دغبه کنه
1: بالکل بالکل
0: اغلوی لگه دل یار اغا کاغذ شارت کو
1: نیم آپ کی
0: نو شارتی که کنه
1: ہاں
0: کم صورت کی

0: زمون کم کم پروگرامونه اوري
1: بای د شورو پرستیه
0: ها او
1: بل دا ته خالی کورس
0: او دی کی یو چې کم نن خالی په شپه باندې می ها دو لسونه تر دو لسو شا پروگرام هم بکی شامل دی ناغه که دیشی تانی یوری دلی
2: او شیر برا تاوی کنا
1: بای تفیر تو کما
2: آو بلکل ولی نا
1: سنگ بای
2: بلکل ولی نا کولی شی
1: با

0: زه دوباره تم یو څو ټکي تاسو اجازه
1: کیلا. ها
0: صحیح ده. قسم دې تا پسی خفایم بغا خویم

0: one voice, one nation, and one music station. Radio Dilbert, enjoy the life.
1: تیار شوی دی او دا انسان وجود تا بشمیر فائدی ورکی لگی زلخرابی پا ناربان اولتی کول زلخرابی دل گردو بان درد ناتلل گردو کی بار بار کانی کی دل گردو کی بار بار شگه کی دل خوب نورتلل یا خوب بے انتہا دیر زیاد ورتلل خلیلا تروی تروی او سخاسخا اوبراتلل بار بار قبض جوڑی دل یا بار بار خیٹ خرابی

حال زما خوګو درنو او ډیرو زیاتونی اسبینو اوریدونکو زما دا آواز خو تاسو د برابر در روان دی کنه زما دا آواز خو اوکې دی کنه

بلې هر سره پروګرام کې بدیلا ایسور کو دغه ایسی سلسله او دونکو بیا سکو بیا نوري خبري مون مزید مخ پوراندې باندې بوزو نه بالکل لای چلی سکو ایتا صبح راضی 90 پور دلبر سوابی سروسی اسمت سحر سروسی رازو دستور کو دپارا کولډې موړ تراشي په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې زموږ د کلینیک ته په دوه آی کلینک باندې موجود نمبر کول تاسو لراشي ورته تاسو د خپل سترګو ته بهترین چیک اپ تاسو کول شي تاسو د خپل سترګو بهترین چیک اپ تاسو تاسو نظر ملګی سوابی والی نظر موکړه ما نظر ملګی ها ډېر زیات بدرنګ بد نظر مو دیکھنه اوریدونکو لهر سره تاسو بیا په خپل باندې پتولېږي نو بیا راځو سروسی FM 94 دبر سوابی سروسی اسمت سحر سروسی.

دیداری زیات مطلب هم کمزور ذات نه بالکل خصوصی خیال کو یو لکه یو سغلتی وشولا جرینو لکه زه درته دا خبر تیزاب دا خبر چې ما د دوی تور سره وګړه د دې نه زه خبر نیم دی پته بلې یا سو چې د خاص لکه زه خپل یو مثال لري در کوم را کنه یو غلطی د انسان نه کیږي نه پوهه کا یعنی کی ستا په پردی تور سره کې څه کار دی کوستا برندار د ستار سره هغه خاون شتا به دغه دغه کی کنه نو برای مهرباني لګ نه بلکړي زیات احتیاط کوي اوریدونکو سبا له هر سره دیرشتم تاریخ ته سبا د سورز دا سبا د اتوار رز دا کچری تاسو راته غواړی تاسو له هر سره بالکل کونډي موړ تراشی په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې زمونږ دعا آی دغه کلینیک مس 3820 زما د کال نمبر دی تاسو ماته بدی باندې کال وکړئ تاسو ماته بدی باندې یعنی کی رابطه تاسو مونږ چرام کولی شئ بیکاز تاسو کال جو سومره روان دی د 493 نه کال روان دی بالکل دای چلے چی د هر سره ما سره موبایل کو چارج هم بالکل اوکے دی دا سره سره خبر مو شو کوله خبر مو ترا کوله له هر سره چی دعا کوئی چی اللہ پاک رل بیندوانو کی مرا لے برکت واچی اللہ رل اندوانو کیم پیسی ہوگا چھما ایم زیب سے براتا پرون میں مرتا کال کرو پرون نو ابل میں مرتا کال کرو دختر بدوی میں مرتا کال کرو مل سنگ چلے ایم زیب سے وہ مالا پیسی کو سخبر مون کونی ما تو یر اندوانے مون نخل لیدا دے وراغ دے مالتا راغلی نی اور مونگا مطلب در کرنے نکنا ما شی تک لیراشی سمر اندوانی تخوری نو اندوانی تا حاضر جناب دنو بلکل خاندل را خاندل گپ شب مرتلگو دختر دا مبارکین مرتویلی راویلی ہو بلتان برحال اوریدن کو تا سخپل بانی سنگی خی برابرین کچری تاسو جون په کم اړخ باندې تاسو ته تکلیف ته تاسو ته ستونزې د الله دیو کې د ستونزې تاسو خلشي الله دیو کې تاسو د ستونزې تاسو په دغه خپل کورونه کې سشي دغه یعنی کې خپل کورونه کې دغه حل را حل شي او لګنو بلکړي ځته احتیاط کوي لګنو بلکړي ځته یعنی کې تاسو کوي تاسو احتیاط کوي 0349 3887 زما د کال نمبر اور دغه سره سلام دای چلی چی تو بل لنګی نات اور نور باندې خکل نات بل در باندې اورما دای ز زبردست اوری ذات مزیدار نه دګنا

0: مبارک شه.
1: تاسو روم مبارک شي. اختر وشو؟
0: الحمدلله.
1: سبا وای نن کوم گا دا پروگرام ما تاسو ر پاره کومه راشه دا نور خبرې خو وکاو کله
0: چوار علیم سره به شروع کړو لري
1: نه بس نن دل رالم کناسم اختر اسم لاشته او بل دار چې ما راشه نور کله بګي دا سیریس سیریس خبرې کوو نن باندې کوم ټول مینوال د ټایم ورکوې ته د اختر مبارکي وو خبرې به سره وږي څنګه نه ست طبیعت ته خیر جی بالکل سب وای سرو مو هم شی وکنا نه
0: هر
1: چا سره وګرا زبردست او په کاروم داری مخه کله کله دا چلو شي کنه په معمولی خبر باندې جنگ کی یا مرګ کی چلتی بیا راشنی کله پی سی نشته کله بیا ټول خاندان په لړزانی نه بکار راځي سړی سفر گئی طبیعت ته خیر جی بالکل سب وای سرو مو هم شی وکنا نه
0: هر چا سره وګرا
1: هر چا سره وګرا
0: مونږ کوڅه دوه کاندل

0: 0938 238 495 کال مسلسل ولید خو خاله
1: صحیح جی
0: زګه جلا ټیم مری ملول لور ګدا ټیم بیا کال کلی خو خاله
1: بالکل جی بالکل
0: صحیح سره دوا سلام کو بو چر سدی سفر وران
1: ٹھیک
0: او میسجونو په ګڼ تعداد کرا غلی نه ګورم یو کال اخلا نه نه پس بیا میسجونو هم شاملوم ٹھیک شه
1: خو
0: خاله
1: اوکے
0: السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو کم زانا قربانی فریزر کے خیرا فریزر کی خیر بچی بیا مسئلہ ہی خیر اللہ فضل تاس خو ایو
2: خیر
0: دا بس صحیح دا بدی و جمانن تاس سوئی چی بھائی نرم سر خبری لگو دا اختر مبارکی
2: خوئی جی

بل نسی بل زونیشا بیا میسج کړی نسی تاسو خندار تاسو یو وایپ تیار زمان دویم واده ته تیار دی تیار زمان بای ته سپیشل سلام تیار زمان دی نوم واخلی دی دومره یو غره بای اما دا پتر اسی وای نوم را بد نری ال دی ای بو دانګ یعنی سلی ډیره مننه ډیره مهربانی نمبر 0338 3 سپران 2 پدی چکم تاسو ماته میسج

میسج کرا غلې وی سلام جی پروگرام اورم خاموشی سرا ډیر زبردست اس درینه وعلیکم سلام اس ډیر مننه بس پروگرام اورین بس زمګ ډیر مینوال داسیم نی چې خاموشی سرا پروگرام اوري

Come on, ladies and gentlemen, girls and guys, زما خواګه تراخه او سمروم کوم نن خواګه وريدون کې دي اغي ته طاهر زمان ته طرفش کوم نن سلامونه جي زما سړي کوم نن سلامونه قبول منظور کي فزان باندې خبر یې ترې به تاسو رکھو جی او تاسو به ضرور راځي تاسو به ضرور کوم نن زمونږ دی محفل حساب جوړيږي او حساب څنګه جوړيږي 09382845495 یس په دې نمبر باندې تاسو به کانټیکټ کوئ او دین علاوه که څوک میسیجز کول غواړي نو میسیجز هم تاسو کولی شئ میسیج کول لپاره نمبر ځان سره تاسو ځان سره کوم نن دا نمبر نوٹ کړئ 03434409076 او سنگ ازما خوین دے سنگ ازما مین دے او دی سر سرچ کم دینو مشران کشران نا کنا سم ډیر زیات خوشاله یا اختر تیرم شو او بیا مش کم دین تاسو خوشاله عجیب اون دی کم دین کار دے عجیب خبره دا یار دا تاسو ز کو وای ها ډیر زچ کم دین لیونیان خوشاله گی نو تاسو هم کم دین ډیر تو خوشاله یا

موسم برابر غوندي شي کنه بیا به زما البیله ته به زما هغل تکي بچ کم نن ځان له خستا میان پاخو کو د میانو پروگرام بزان له وکوه سوابین را سره سوک زوک زیلا سوچت کې شابه پروگرام ہم ہلکا ڈیر یاد کبھی کا نا کچھ ڈگوا کے موسم دے ہر سڑی تگوا خپری رجی کچا قربانی کڑی بھی کنی بھی کڑی پرجور کر ڈک ہوئی کا نا ڈا چی ڈا ٹائم تھا ماجیگر ٹائم تھا چکم جانو آگا کلی کی ملگری ملگری راٹا دے شیو زان لا خخشتا غو ها پا حکی تکی وکی خخشتا پروگرام زان لو کی خو یو زی اما چه زما پا قسمت کی نیشتا کنا ولی چه مساپر اما مساپر اما کنا او بیا دش امن شروع دا پنج پیر دا خلق گور دمرا نوی چه دا معشوم دے کنا نو دا سیدا گپ لگو مہا ما دا خبر کولا زما گرانو فوگودر نو مینوالو د کلی هغه موسم بیا بل شانت خوندو مزه کوي کنا اوس کزه پرس کدل تک یما او دل تمنګ ما زیګر ټیم ته هم چکم دې منګا هغه بلا کسان راټال شو او ځان لا ټیکیو کو وه دل تم چکم دې نور شپ راته دا خدا دې چې د کلی هغه ماحول د کلی هغه موسم دکلی آغا یادونا آغا بل شانت خوند و مزل ریجی دو وقت خود دلتا نم پرج چی کم دیم دک پرو تیک دلتا نمینو هر زین ملاویگی جی نورم بازار دک تی هر سی ملاویگی خود دکلی دی ماحول حبرکو مکنا چکلی که مازجگر تایم تا ملگری را تالشی و داسی او غر طرف تا یا سین غاڑی تلار شی اوزان لخه خسته پروگرامو کی نو داغی بیا بل خوندو مزوی کنا بہر حال زما گرانو او خوگو درنو مینوالو خبر تری بکی گی

محترمه بخير اغلي برات نوي زويره تلك خادي وجه هر کلی در توایو کنان وره توور ها رازی مینوالو زره خیر سره راغله مها

کیږي. ها نو ما دا خبره کوله چې ډرایوینګ اختیار سره کوي، ها ځکه چې دا ژوند لګ نه ډیر زیات قیمتي دی. ها ولې چې زندگی صرف ایک بار ملتی ہے تو اس لیے زندگی کا قدر کرنا چاہیے. زندگی قدر بکوہا زکت دا زندگی مونگتا یو ظل ملاوی گیو ددی با ددی زندگی با قدر کو سہی دا. اوکے جناب رازے 1 2 3 گو زمالو خوانا یو زل بیا سمبلا ډیر زیاد سلامونه په خپل ځان باندې قبولو یا قبولو.

زما گرانو خوګو درنو مینوالو څنګه نن ورځ کې چرته چکر وکر لتلی وای کنه چرته چرته چکر فلین برابر کړی دی کنه برابر کړی نن ورځ کې چونګی لگا موسم خو کنه نن ورځ کې موسم لگا گزاره کوله نن ورځ کې موسم لگا گزاره کوله نن موسم لگا خو کنه نسوک پکې چکر لته لو کنه سوک چکر لته

تاسو پروگرام تا لایف کال کې تاسو پروگرام تا میسجز هم کوي پروگرام تا میسج کوم د بارا خپل موبایل را واخلې او موږ ته میسجونه راولېږي جی میسج به تاسو څنګه را لېږي خپل موبایل را واخلې نمبر پکې بیا په 0319 15 17 094 0319 15 17 094 پدی نمبر پہ کالز نہ کرو صرف میسج برا لے گئے

منګه یو زل وورېدو کنه پروا ته چانه کوم کرشي کوم خپډا زه چې تیرا ته بیا وینو تیرا ته دوباره وای نو لکه سبا وای یا خدای پاك

0: نو باجو
1: ګلو باجو ګل زما خبر ته وق کی دا ټپی بکې خو پتر نوم سره بکې کنه
0: کجی
1: او کنه
0: ښا
1: زو وک ټپی شا بلا
0: ورشما
1: ټپی کا وک کنه ور زپی کنه
0: ا وېما جانان تو خدا سے نوینو بچا خبری دی منی دینا
1: وای وای وای داد خاخا نور مخ کی
0: باران دسمکی او بادی دنو شیری نئی رز پتا بادی ما
1: خا وای نو
0: جانان تو نا اپ مکرانی نو چتروانی دی سرم قدم نا
1: وی وی دا سوا
0: تردو انا تڑور کی دت من سڑی دخل خبر شما
1: یا باجو گلو مو نور مخ کد شا بلا
0: او اس کی ملائی بھی کی گی
1: وی
0: دا سوا گلوالی یا نسخت راک چیز ما
1: خاجی باجو گل بس داری ریوی خوا بس داری ریوی خوا
0: بچی ته خبر کو ما ته بخبر ته جانو لګی زما پرمایش پر خبر کا او ونه د چینار او ټیکی پور بل مالی دل سره پټ پټ خندل دا ما ته ولګوا نه لګول نو بیا به ته ټلیفون نه کوم ته ګوم بده
1: اوکے د ډیر مننه ثانک یو
2: ورها
1: ورها مینوالو

0: گونو چې ما سره په لایو کال څوک دی؟ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خو زما کال کار شوی، ما سلامونه نه دی لیږلي.
0: یا خدایا پاکه، یا خدایا پاکه، نو باجی ګل دا سلامونه خو ته روزه نه لیږې کنه. زه ولیږه سلامونه، ولیږه شاه بله زر کو
1: خبر.

0: شورم مجمع سره په لایف کال سوق راځي د چرتن. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. کدا نه لګی رورینو دا ولګو سبل یو د خسته د کنان خجرتنی دی سب ته خاندان خجرتنی
0: سبل رنگ هسته د کنان خجرتنی ورپسې
1: ڈیرا
0: مننا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ.

واوره ها 1 2 3 گو بس ته پلی شکن خدای پاکا انٹرنیٹ را سره لکار پرې خو انٹرنیٹ را سره سلو شو کنه نو اوس پچی کم دینو پلی شي درته ها واوره ها